ojja kubaka ebibuuzo 0748528489 eyokubiri eri 0765632609 njigabye mu ngeri ya kisajja kikulu nga mmanyi njiwa omuntu ovunaanyizibwa ddala atwala obulamu okububa obuvunaanyizibwa nkulagiridde n'ennamba n'enzikuwa nga ntandika ampuliza omulungi Reagan tukebera nga tukozesa ebyuma ebya tekinologiya olwaleero tekinologi yakyuka katuwawo ne AI amazima tukukebera nga tukozesa sikaani zaffe enteeketeeka obulungi eziraba obuziba bw'obulamu bwo oyinza okuba ng'obadde olina enkenyera ng'olina enkenyera olumizibwa mu ndoomu naye nga tomanyi mbeera eva ku ki Reagan ku byuma byayo tukukebera netutegeera bulungi nga tunaakufubutuka kukuwa ddagala lyonna tujjanjabisa eddagala n'ebibala naye nga tulina n'enkola nyingi zetweyambisa okubeera nga tutaasa n'okutaggulula endwadde ku muntu eziba zimufumbekeddemu ampuliza omulungi nja kwogera nnyo nga nkulaga nti waliwo abalina obuzibu bw'ensigo waliwo abalina ekizibu ky'ekibumba waliwo abalina athima waliwo abalina alusaz amazima abantu emigongo gibatta sukaali akunyigidde eyo akufudde omuntu alina emyaka 8 ng'ate oli mu 5 nga ekika ekyakukwata kikuyinza akuze agaziye amaze okuwamba omubiri sukaali nga bweri endwadde emu ku nsajja zentera okwogerako ennyo zenjera okwongera okutandaaza amazima jangu tulwane nga tulwanirira osobola okutereera nga tukozesa enkola zaffe ng'obadde na pressure nga benjogeddeko nga ntandika amazima pressure abantu zibatta nakugamba juzi nga ndi wano waliwo abasirikira mu ntebe ne bakiyita ekikutuko ng'abantu abaganda tekiba kikutuko eba pressure ya wansi ey'omutawaana ennyo etta omuntu mukasirise nga teyeerwanyeeko talaajanye neemusirisa busirisa emisuwa negifreezinga nga gikoneddemu omusaayi ogukutte nga tewali kisobola kutambula omutima ne gusirika omulundi gumu kubanga guba tegusasobola kusika nakutambuza musaayi nkukakasa omuntu oyo gwe bayita nti afudde ekikutuko eyo pressure ekuba abantu bonna temanyi musajja temanyi mwami temanyi kirimaanyi pressure endala ey'okulaaja neeyo n'obeera nga erinnye n'oyita mu kutuuya n'okuyitirivu nga weerwanako okubeera nti odda mu buweerero abamu bafuna ne chance ebawujja osobola n'okubeera nti abamu babaleeta nga erinnye naye nga bwe bagipima egenze waggulu ddala bwetuba ku Reagan tuba tusobola okukuteekako ate obujjanjabi ne keya ey'obuvunaanyizibwa ate nedda mu nteeko naye ate era emala nedda ampuliza omulungi zonna pressure zitta naye bw'obanga ozze ku Reagan ampuliza omulungi osobola okufuna obuweerero tulabye abantu bangi nga bajja nga balina emigongo egibaluma ng'omuntu amaze n'ekisipi mu mugongo omwo kimutaddemu n'ekiba amazima talina buweerero tatuula bulungi tasobola kutambula nga mbutuufu yenkenyera kimumazeeko emirembe betukwataganya mu sisitimu zaffe ez'amasaji ali professional tuyina abaana abakugu n'ebyuma ebikwataganya obulungi enkizi nebikwataganya obugumba buli oba busesetusa oluusi amazima nebubizza mu mbeera omugongo negubeera mende negubeera nga gusobola okuteekwateekwa nga begwali okusooka mu origino yaagwo n'osobola okutereera n'ofuna obuweero bangi emiggo bagiresaawo

0: Ibn al-Qayyim yagamba we yatukanga ku aya yonna nga mwetaavu mu kujjanjaba omwoyo gwe ngagiddinganamu walawo mi'ata marra kagibeere mirundi kikumi walawo layla kakibeere kiro kiramba okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwomi bwa Qur'ani.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله